ani onyame na twe di onyame aka fa ho ena ebebe en fa ho o hawo ni adwentia ho nem sa onyame etimi yi Joseph efi efiase